Ma koji sada čiti ki Ma koji sada čiti ki Ma koji sada čiti ki Ala bra Ala kore ikita ma koji sada ma koji sada ma koji sada ki